head och som himlas. Badan badia head on head. Vi har en ilmas och eller som ilmas. Vi får lappa hatt och hoppis här. Ilma hetar för högskor.